Osia na ye yawada o ene ye yawada ene ye yawada Ebi ana odwen se na ukuada ana se juada ana se branda ene ye yawada ya na mekani bi no dia yesiri ozo so dia ze yawe kan yawada yaweda yawe Yahweh. Hey, you ready, Dean? Hey, Yahweh. Yahweh.